0: Brian Ferry sin klassiker Slave to Love på Radio Metro. Så ska vi till Martine Settlitz och så Ronan Keating och Jack Johnson på väg efter nyheterna. Där ska ändra inom att Norges Bank idag kommer med räntebeslutningen. Experterna är delt om vad som egentligen kommer idag.
1: Du, de angusburgarna från Meny, vad ska vi göra med dem?
2: Vi ska ju bara
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
5: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.

0: det här är Rick James med Super Freak, välkänt sampletoner där som jag har hört i nyare tid.
1: Ja, men detta är alltså originalen.
0: Detta är originalen och ja. Den fungerar extremt bra när man är en wedding playboy sån som är spelar plattor i bröllop för exempel, till tross eller fördi när på 80-talet.
1: Nämligen.
0: Men okej, okay, du hör på Forever Young på Radio L. Vi ska vidare i sändningen med
1: amerikansk till australsk.
0: Oj.
1: Ja, ja. Går, New Wave Band igen, vi har varit på New Wave Band tidigare idag.
0: Ja, det stämmer det, Nybølgeband.
1: Nybølgeband, ja. Det är ju inte så nytt sånt sett sedan 80-talet, men den gången var det nytt.
0: Ja,
1: ja. De kallade sig Real Life. Och som hållit gående från 1980 till dags dato, men som strängt har bara grund till att skryta sina meriter med debutalbumet Heartland från 1983. Som innehåller två singelhitter, varav den första och definitivt den största Send Me An Angel är låta där värt ögonblick för att höra. För før vi ska spela låten så må det nevnes at Send Me An Angel så blir faktiskt covera en haug andra artister de sista 25 åren, bland annat
0: den är
1: ja. Bland annat är norska bandet Zeromancer.
0: Oh, ja,
1: 2001-tallet. Vet du förresten Zeromancer och det är utspring, vilket band det är utspring från?

fram bajken, fläsk och fänalår. Jag har för att ha för andra på menyn så att inte munka haugen. Jag har en träng och var jagar därifrån.

0: Hallå där, Radio L.
1: Hallå.
0: God dag.
1: God dag. Vi är faktiskt ganska många här.
0: Ja, och det har väldigt starka meningar om krydder.
1: Ja, det har vi.
0: Ja.
1: Absolut, skulle vi starka. Ska vi ta en liten presentationsrunde?
0: Det var akkurat det jag skulle spöra om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Detta är då GT Marin.
0: Hallå, hallå.
2: Kollega av Marin, Henrik.
0: Hej, hej.
3: Kollega Marin, Silvia.
0: Hej, hej.
2: Ja, vän Øystein här.
0: Hej, hej.
3: Vän Oda.
0: God dag.
3: God dag.
2: Vän Isak.
0: Hej, hej.
3: Ja, vän Freja.
0: Hej.
3: Vän och strikkekollega Maria.
0: Hallå.
3: Yes. Så hvis dere interessert i strikkekontent, så må dere inn på Aukofell på Instagram.
0: Nettopp. Da håper jeg alle våre fem lyttere har hørt det.
3: Ja, og nå skal jeg si at nå har det gått... Det har blitt diskutert masse her.
0: Bra.
3: Hva vi vil ønske oss
0: ja.
3: Av låter. Og vi har mange gode forslag.
0: Nettopp.
3: Men hvor mange forslag vil du ha da?
0: Jeg synes at siden det så mange av dere, så må dere jo få flere, men åtte var kanskje litt mange, så la oss se hvis dere kan velge de tre beste alternativene.
3: De tre beste, ja. Ja, men det skal vi få til.
0: Ja.
3: Vi begynner da med Maria her ved min side.
0: Ja.
3: Jeg vil jo argumentere for det søte, så derfor har jeg valgt Sugar Babes med About You Now.
0: Aha. Det er bra. Den skal vi ta, vet du.
2: Och jag skulle vilja önska Chili Con Carne med The Real Group.
0: Nettopp, du är lite i andra änden av skalan där alltså.
2: Ja, men favorit.
0: Så bra.
3: Ja, vi har en till.
0: Ja.
3: Och det är då Oregano.
0: Nettopp, undervärdet.
3: Ja. Och det är då Axel.
0: Mm-hmm.
3: Och Narden som synger den.
0: Mm. Ja.
3: Svensk. Så nå kan du hilsa till. Nå kan vi också sända en hilsen till. Ja, jag glömde att presentera den sista lille som du kanske hör nu.
0: Ja, det var någon lyder där, ja.
3: Ja, och det är lille Even.
0: Ja.
3: Som har stått på fest.
0: Ja. Koselig.
3: Men som du hørte så det jo en svenske her, så vi vil jo også spesielt hilse til Jonathan da,
0: ja,
3: i Göteborg.
0: Yes, det må jeg si. Det var hyggelig.
3: Ja. Og den svenske konge. Ja.
0: Ja, jeg har for ikke.
2: Svenske landslaget.
3: Og Satan. Ja da, nei, så nå har vi kost oss med nydelig mat, med forskjellige krydder her.
0: Mm.
3: For eksempel hummus, som hadde paprikapulver oppå.
0: Mm-hmm.
3: Og så hadde vi dill i potetsalaten.
0: Mm.
3: Jævlig knutløk. Og,
2: chiliost.
3: Ja, chiliost.
0: Mm.
3: Og vi hadde jo kvitløk i aiolien, hvis det tels.
4: Masse salt, mengder av salt.
3: Og masse salt på en nydelig focaccia.
0: Sant. Men hva med ditt krydder da?
3: Mitt krydder?
4: Nei, det er salt.
3: Rosmarin?
0: Ja.
3: Ja. Ja, hvis du vil ha noe helt annet også på denne sendingen, så kan jeg jo anbefale stykket Skjøn Rosmarin av Fritz Kreisler, som et veldig kult fiolinstykke.
0: Det skal absolutt tas med i vurderingen.
3: Ja, så hvis du mangler noe, så tar du det.
0: Flott.
3: Mm.
0: Ja, men da gjenstår det egentlig bare å ønske dere en fantastisk flott feiring videre. Og så... Ja, hæ?
3: Tusen takk.
0: Ja.
3: Og takk for praten. Det var koselig.
0: Det var alltid koselig.
3: Og nå får du enda flere lyttere her, vet du, når dette programmet går, så sitter alle vi.
0: Ja, det tar jeg for gitt, og alle kjenner, ja.
3: Det er bra.
0: Flott. Nei, men da, som sagt, kos dere videre.
3: Takk, takk.
0: Her kommer noen krydder. Ha det bra.
3: Oi.
0: Ups.
3: Nå ble det litt for mye for lille Even her.
0: Ja, vi får ta og spille en sang imens. Ja. Ok.
3: Ja, men vi snakkes.
0: Se med.